akoji berjeli sibe to nondene karto jine jongane do dro sogremi dugo godole kito de Dominique Bongo yema taba ora kula se député de tongo le taba mala de se jegodo je ndom bongo ege Dominique Bongo yema taba le godo ndo do kresol ne gitskine ne ya me bidige jamena ne to l'hôpital Renaissance. Jenu jije gwojito kobo kilabada eli bongo kojo gila dogo ande goto mberi gila godure banda a ngan kujube saraka baje sar ba saraka baje njamena mumdeje ka mamat el pa kode bc Isandona Kunji ba albe den lay dula sisin da singete tugu bogne ta ko kwandro de kar ke siri kamatage dundade bakar bere ko ndo bale ti kar ke siri ngane do rom dada dakaw dane bare mestre kim odi do paroisse sainte thérèse d'avila kam tu kui to da ko kit ka gol to da Okay, la ningle nangu du to jirige to krad jenu jije tel do sisi tel sisi la si wiyuma singi awur de je ndin karad neto jenu jile jimarum do jinga do se me kon etel se wiyo dar si tel se wiyo dar si singi la si de bi jima nokum de de godo ringo kon de godo nda nda ya nel ba godo and I pa tu ter su yedar si sin lai sin gila si le bi je manu kam de do tu ji ne lum to are e pa tu go are mem ji lum kura ma de ji lum je pada ki je ga si ji ni o ba me de do sin un de sin ga si ur de ba de ji ala karo ba do ji si kara kara amen wala ha ju chan ya to du ber ji ko to num ne kartu so kanet kartu ji ne jo kanet do so gre shiri

awé radio diffusion nationale tchadienne do kagulu wa cadre mon ambition najik do beto bank boy songan go toti ko toso wala najik do beto ni ke taji lo solte bola tak ga don to indan gir kla adi kuju ngomyang bay ngomyang bay wa yakia kna gote Ibola tagbeya baliya ka jigita ndoku biriya tak note niba abarne musée national des armées ade indan gir klantoni mandangai soy gegni monterg adi askar gni ade gir klakoni indan toni kar kanne jayang mare tak note ni nganjiga ke nga kaji ge ba ka de gerun ku de gen tog ge ake yak be be ge ku kri nge ge ni mun ter ge ni askar ge ni to kada an ge kum du ger ne ge gen da ni yak ma ji tam ya kos ge ke chat ge ke ri askar ge ko mandang ni ade indan de do klaya de ta ade peket de ba ra yak jimash kogi kok adenge gni ke commandement ke do kujinga ni ndan tuto lokla ni ndan girto ni taba commandement reji ni ke directeur general ke do to commandant ba indani ni ke general shanan isaka asheik bare ni ni adjoint yan ni bay colonel Rimaji Alina Jadingar ada ni ke minister ko ni yan kleke sodo klaya munterg ni askar ge gerjent malang o yani kesa ge ke ya askar ge ni ancien combattant ge bay ton ge ni ngan tuju ake ngan motu tarota di victime de guerre ni ni ke general Isaka Malua Jamus bay ni nena indade do klayade te ke ndoy borari itakum ni ke chef d'état major des armées general Abakar Abdel Karim Daoud dikrang ngene merende kini de ke karig ni berkembe ke inge kini ke munter ko ni askar gani guba nin ko nota kum dote adi nodot ko ta nan na indan ne gagra dok lag ko jon to dok la yedet ade ni ke gogin da gir kla kon to mandang ni itam ye ka do os ne do ya ge kin deng deng ko ko so yani kla yas kar g ki ak na got birita Nika minister ni yan kala ke sodoronga iko segali abar na ya santé publico ba ta moy bay prévention ni ade ran kala na te ke organisation mondiale ya santé bay lok lok bo ko dokum lok dunia la nda kum ngoro ga iko segutare ta ke bendo jedi ta ba do de gos na sein ade do de gos na ni ta ba nine ndenga ni ka de ni si chef de carrega ake isigne isingolke doklaya nubagta ake isigne isingarbeg adi chef traditionnel ake isigne i délégué ya quartier banian koloni girjisit ke nanian girjisit klak baywa ba isi nian klanto girjisit kadit nay najim bi khos git tamie kad turne panjred kadinya ki yoro goto lok giddik girdisit gindeng dengni kadira nya ko unjinjai jai tamaj
irai lo wadu wun jinja jinja ta mach beba yan na bar na moy ni moy kolera dendula tombe ke tana o andeng ke tana ta ya won lai ngai o majala tolun bai dotni kade ad besain ad mamu de sini taba ge ku kum tug kon na ji kro dut kade aw kro kos gut ni bai ni ke delege general ya gok kade be bot ni be kin jamen atla amina kojiana ni ni na un naji or ad naji ke te tant ni bangal ad nan deji si sing ke mte desila yok kadira ta ya ban ta moy ni kolera ade si garbeg si delege ya kartieg chef de carreg golk la ya nubag gi banan ne dasi kariki rai klayesi todo degin dulgini girji sitni a wor najik tasit kari ade kadi rosi ba kade ke yabana tamoini nikrang ba i secrétaire général qui a ministère ya santé publique oni yan klek sodoronga girjinte adi docteur toralta nojitolum ni najinte tantenin to kembe kin jamenatla moy kolerani ngando degita asnya ke kutndoho gidi sirino kari wo degin ngan tuji kok degin guton duniya antote moy kolera toldeni asnya ke sosono ni taba ke irina kira kman kade dendul kie kojin naji wumbusun tamye kade mburan moino yakman ya no ne guto ni koji dendul naji ni na guto niku osukum got klaya organisation mondiale ya santé ko dokum logic chat la de ni que blanche ania idana moibekos koni kolera ni rei degi kaduk deba o kaduk deba bola o bini kuma knot bare kadro guto ba moik begini ne wadna kadai langran dan kos gitu ada najik teta gekku kumtugu ba citukon mama dan silani barn sisi gini ngolgu ku dokle ku kelaya si kendeng deng ni ba cituk rai rosi citi imbang kelagu be ada na nian najik gir jisit nenden najik tasit kadawi kita kuj kuj gu kuaji degun dulgu najik sen ku soodo kolera kono odna ilanggaran toni tamye kade ke turne panjre dugu ye bana tamoyne o kade ke deba bare ne ay dendul andeng ke tananga yo ne atomb ba majingai kade ku ni ki nari ne labdan ba ne yak majingai wala kade ke ori ba ale kun ki nari ne labdan lai adi nika delege general ya goku kadu komin ke njamenata amina kujiana ni kon inda kumungo yani i dokos na kon tohtuni adi kiam guvernara tuwai lo klayan kone sodon mandang ni ya kende naju naata adi mediateur de la republique ambassadeur Saleh Kebzabo ni nana wala ndo vendredi ba inga nge gna bandena ex politico militaire ta ni ta bai de gna inan ro de kunda ga bai kin yak man ko ka ta din ton jigin ka de bokun ya ro gnan ba tel re ne ya ji chat la wo ka ka de ku la bia tonu jigin ne ya ni politique nge ko be ko ka jawun la ni ka la bia ta tonni ade nirni politico
militaire gari ex ni ba ide gikin jin do kran te bal ngai ko ku ade ren ni ta ba woro na te gin gin de yotun ide ko gin gale ni ngai ni gin ni dan jidi gir ma butu butu adi siater ya accord de miski gige ni giga na ni tada na bola ta ade tada na ni ke inajiri na o na dotwa yagni mabtub gitin dan jidi giri sai sai ni ba ma ji ka duk rani da rodi ta ba ni no ni ne ma ji ngai ne ke minister ni yan ne kulak so do klandor gir jinte keda bala ni ni amba te adi dam gir be te be ade ndo ji di ni ta ba wa lo ndor ge sei adi kem gon be na ba ne ta ba wen gon ne be ke asnya ke kilometer ke kono an ne ke kem be ke bongor te pateng ka de awa lo nto ni ta ba ni nanen ta kumana na ke ge gni bura kos ge na bandane projecter ge ni ke kle kona ran mandang ni ke ibaiwa wo kad nan gern kutun ya ni kle kona ran sen sen wo kunji ya krang baito na raron chiti torn ge kono kem dogo ko gokulate ni ba na nan torn guno ni kad ya guno malanga wo kad inda mai ao den dang map tu bun tu am tu de marisini ri ne jean kujup de nge kondom kinda ka bari ne sawe ko yang creo lionel nomen ga rai micro nge te de kadisi mam bisi siwa jai kum ji ketem bere sig ge ga ne la kadam tu de kadisi

Voilà, Dunia Dan per ke Dunia Dan per ino nuko voilà. Dunia Dan per oron sei mam te de beria sigi ka de simbang isongan ge do te ikut mi di Siria. Go yo te adia Dominique Bongo yam tabah. Leran mandang ba ni asistan parlementer ta i ni nina ingon kiam taba mala. U baiton yo kon bari nen dom bongo. Ade nike Dominique bongo iom taba. Guto kondo kote kiti soy na utu koga nji kiam e to. Ni bai kiam labdan kubot nin dandi dot na i renaissance. Gir ko juga bongai ke kiam ngan be gitu kobo kelabada eli bongo kojo gila dogo de goto beri gila gondore bandag o bai to urur de te komunote sarakabag ke kiam ranbes kiam be ke porsomo adi sarte o komunite sarakabag kembek jamanat lag malang bai to mumdeg nik mahamat hel o kod bese isa dono gunji o ba albe ba malang degen to nen dot na te naun kum kongai kare nan ber klayo ber klayon to nan si sin yo ko de nga ko de nga kam de ma langa ke ma de ta de si gni ma de kla de si gni nan ger si gni nan de dan si ke du yo ni a to ma pa ten ka de ndo du yo ni a to ni ndo ku bola di ndo vendredi ndo ku jogi di ko gi na u tu ko gi ndi kam to kum bank siri tambang kurtu bai dan ndo ta niba ndo iko koko kumbi ya to. O baito kosopa. Niba nine nande nebe ya libai. Adi ndo into koko kumbi ni ato ikiam kartye amtuko itu. Bari ndo samaji ndo kujo giri joye na utu koko njikiam ato taba ornin. Kumbang kisiringan gikutumuta doate adu yantuna ato. Nibai kembang ku digiti ko gya di kiam paroas Sainte Thérèse d'Avila ke am tuku itu got goyan tun tu ba ye klen ge guto ning te adi do ba de ke utuk rat ni ta ban dangan ta tol ta tla ni nan dan kra do ta lwai ta ban dan kra ba gir ko je dan kra sing malang ni re ji de ge kumbang to te ni ta ba ndoi ke kya gani tabar dan sikra ke dan ganga lo kan jil nge guto nu pa den lo kuma ji kem kombe yant gir ko ji ge ade ye ke ga ke ye katai mbang kui ro gesu sungo nagi nag nayi jima dum mara ala dum nagni malang den den dot na te na naun kum kongai kada ne nan ber klayo adi ber klayo ya ngo kon de kedengam rine ba goto mara bang goto mara goto ndo ku joina utu ko gen di kemeto bai kembe ke kimret adi ngo to ji go mo ikra ante ber klayo onto nadni ke dredrum saman ji kembe ka bisete.